0: Dobra glazba, boljša glazba, narodna glazba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored ORF.

Dobro večer, dragi slušalci, Radio Agora 105.5. Slušate emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

E pozdrav našim slušateljima i gledateljima širom svijeta. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 666. Želimo vam

I naš program možete pratiti na frekvenciji FM 105.5 putem interneta Radio Agora 105.5 live i putem Facebooka

I da pozdravimo sve naše slušatelje iz našeg grada Klagenfurta. Naša radijska ekipa je danas bila na Vertese jezeru Klagenfurt i sa 28 stepeni. Pozdrav za sve vas, ma gdje bili. Radio Agora.

i da pozdravimo sve naše sponzore širom svijeta. A sa nama večeras je naš generalni sponzor naše emisije. Taksi centrale Klagenfurt Austrija. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 046 3 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponovi 40 novih automobila. Taxi Zentrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Želimo srećnu vožnju.

Pozdrav i dobro večer, Aliha Velačić, Nadarević, Rijeka Kroacija. Na koju ću stranu. Pozdrav i našem Draganu Cvjetinoviću, Ravne na Koruške, Slovenija. Pozdrav našoj Sloveniji.

0: Šerif Konjević za Edu Iliđa. Telefoni Telefunken Iliđa Sarajevo.
1: Suzama večeras mjesta.

sebi cijelić koke, kapetan svoje duše, večeras u našem programu, sebi cijelić koke.

A mi idemo dalje s našim programom. E, pjesma Kaži sinu da i ja postojim. Boras Pužić, Kvaka. Za Zajma Hodžića, Cileta Goražde. Bosna i Hercegovina.

I pozdrav našoj sarajevskoj ljepotici Adisi na direktnoj liniji New York. Pozdrav našoj Adisi. Hvala Adisa, pozdrav tebi i svim koji slušateljima i gledateljima koji prate naš program večeras uživo. Slušajte nas i dalje.

A bila je to naša sarajevska ljepotica Adisa, koja živi i radi u New Yorku, Amerika. Želimo joj srećan boravak i pozdrav za sve naše slušatelje širom Amerike koji prate naš program večeras uživo.

I večeras Šeki Turković i pjesma Ko je krivac za Nenda Banja Luka. I pozdrav za Banja Luku.

Radio Agora, subotom uživo od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario, Klagenfurt, Austrija.

i pozdrav za našeg sarajevskog sponzora Desing Hamdija Sarajevo. Koristimo usluge grafičkog i web dizajnera. Pozovite 00387 61 161 085. Desing Hamdija Sarajevo, Dobrinja.

I sa nama večeras naš generalni sponsor, naša emisija Južni vjetar, taksi centrale Klagenfurt Austrija 04635151 51, jer je taksi centrale in Klagenfurt Austrija 04 6 3 1 50 1 50 1 50, taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 04635151 51. Želimo srećnu vožnju.

A my idemo naprijed s našim programom. Nihad Dalibegović, Nigdje zore i Bihaćki festival. Bihać.

Željeli ste, slušajte Negdje u proleće, Marica Lačnjevac, hit koji još uvijek živi. Negdje u proleće.

I salama večeras, naš generalni sponsor naše emisije, Taksi Centrale, Klagenfurt, Austrija, 04635151511. Hier der Taxi Centrale in Klagenfurt, Österreich, 04631551151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala, u ponudbi 40 novih automobila. Pozovite 04635151551. Taksi Centrale Klagenfurt, Austrija. Želimo srećnu vožnju.

radio. Agora, subotom uživo, nova pjesma, nije moje srce kamen, Ivče.

A sa nama večeras naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija. 0463-515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudi 40 novih automobila. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija. 0463-515151. Želimo srećnu vožnju.

I večeras Dragana Mirković, nikog ne voli, radio Agora, Dragana Mirković.

I za ljubitelje šargije i violine raspivane meraklije, sa ženama je treba znati. I pozdrav za našega izeta Minčana, Sanski most, i za našu Sanu.

Da, kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako i ova naša emisija. Ali zato jest, čujemo se i slušamo se u sljedeću subotu od 20 sati uživo.

Bila je to još jedna muzičko-zabavna emisija. Naš program možete pratiti sljedeću subotu u 20 sati. A za to vrijeme živi, zdravi mi bili. Želim sve da vas pozdravim, ma gdje bili. Do slušanja, vaš DJ Mario, Austrija. A laku noć.